0: 中国語は
1: 少しわかる。
0: 中国語で何か言ってみたまえ。
2: 我叫易子中雄。
0: 君に半年の時間を与えたら中国語を習得できるか。
1: 半年
0: できるのかと聞いてる。
1: できます。
0: よし、ついてこい。

0: 同志们，咱们的队伍刚刚成立，现在缺枪少弹，面临很多困难，但是我相信只要我们认真练好本领，建立必胜的信念，一定能够克服所有的困难，一定能够把手里的红缨枪坐标换成三八大盖。同志们，有没有信心？
1: 有。
2: 現在八路軍部隊は大半山を根拠地として貧縁地区に拡大中だ。急速に武装化を進め、数十のゲリラ部隊を新設した。八路軍の存在は我が軍後方の安全を脅かすものとなった。大半山八路軍を殲滅すべく、敵の体制が安定する以前に大半山への六路包囲攻撃を実行する。今ここで作戦命令を発する。第一路松田大隊の騎兵部隊は松陽から孫田方面進撃する。第二路井上大隊の後兵部隊はビンディから西西方面へ進撃。第三路川辺部隊の配属後兵部隊はヤンチュエンからワンヤン方面進撃。第四路山井大隊と豊橋大隊はユーツチャンジーからマーファン方面進撃。第五路森木連隊は大宮から新人坊方面進撃。第六路鈴木連隊はシーアンからハーシン方面進撃。六路全軍は分身攻撃し、一気に大半山の八路軍を殲滅する。
3: 報告
4: 进来。
3: 李师长，师长。
4: 好，来。
5: 哎呦，红旗能不能插劳啊？
3: 报告师长，没问题。
5: 这么有信心？
3: 上次回去以后，我们加紧建政扩军，往大王村周边发展。现在队伍已经发展到800多人了，
4: 不错嘛。
3: 不过还差一点，我打听了，欧阳支队现在。

0: 動きと企てを掌握する。
1: それは
0: 問題があるかね。
1: 問題などございませんが、我々の諜報部員はこの近辺で活動しておりましたので、従軍行動も問題はございません。ただ私の方で香月清司司令官の命令により特別部隊の新設を行いまして、射撃、爆破、諜報工作、また通信部など全て特殊訓練を受けた専門部員です。しかしまだ組織の途中であり、つまりその
0: はははは、君がそのような切り札を隠し持っていたとはな。しかし良き鋼は刀に使ってこそ意味がある。たかが八路軍相手にそこまで大げさな用意が必要か。
1: 八路軍を過小評価するのは少し危険かと。
0: 井上君、慎重になりすぎだ。

0: 中国山西の農民はこのような格好なのか。すぐに着替えるんだ。
1: はい。
0: 君たちは老練の隊員たちだ。分かってるはずだ。君たちの得た情報が今度の包囲作戦の勝敗を左右する。それではどうやって価値ある情報を得るか。こちらの変装が現地のものよりも現地らしくがあって、初めて敵の内部へと深く入り込み、八路軍の人員、装備、駐留地点などの情報を得られる。分かっているな。
1: はい。
0: 今から君たちに具体的な任務を伝える。いいか、任務は単独行動だ。部隊における双方の交流、そして情報交換は禁止する。全ての情報は自身の頭に刻み込むのだ。

0: 李达。
1: 是啊。
0: 各地都有报告，日军奸细装扮成剃头的、修锅的、补鞋的小商小贩，深入根据地四处活动。毫无疑问，这是日军偷袭围攻的前奏。命令部队立即进入反围攻的战斗状态，同时要保证各机关、重要部门和人民群众安全。能带走的带走，能藏匿的藏匿，不能让敌人捞到半点好处。
2: 是。
3: 敵主力の具体的位置はどこだ？
4: ここが86-72部隊の位置です。
3: 772部隊、
4: 以前地元村で兵団部を襲撃した部隊です。
3: よし、いいぞ、とうとう足取りがつかめてきたな。
4: さらに重要な情報が、鉄道大将が部隊にいます。
3: 129師団の劉防陳か。
4: 我々の情報部員が86軍ゲリラ隊の司令部近辺で入手した情報です。間違いありません。そうなりますと129師団と主力部隊も相当遠くはないかと。何か気になる点がございますか？
3: 今回の君からの情報と以前我々が入手した情報には相違点がある。私は君の情報の精度が気になっている。
4: 諸軍閣下、情報を見極めるための2つの基準がございます。1つは時間的精度、2つ目は直接見、直接聞いたか、入手方法による精度の高さを基準とします。
3: つまりは今回の情報の精度が高いというのか？
4: 我々の人員が86軍ゲリラ部隊の連兵場で得た情報です。
3: それは一体どういう部隊だというのか？
4: ここ最近新たに組織された部隊のようで、700-800人、大部分は軍装途中で装備も極めて簡素、銃を持つ者も少なく、大部分が火縄銃や槍や薙刀、青竜刀です。
3: ただの民間武装勢力だろうが。
4: 違います。調べによれば86軍の拡大方式はまさにこれで、先に人員を集め組織し、その後にかすめ取った武器を装備していくのです。
3: なんだその無茶苦茶な方法は。
4: 決して甘く見てはなりません。奴らはそうやって組織を拡散しています。
3: その部隊の現在の具体的位置はどこだ？
4: ダワンツンです。ヤントーヤーから十里の場所です。
3: よし、すぐに隊を準備し、ヤントーヤー一帯を包囲してくれる。部隊に伝令、全速前進。
5: 全速前進。
6: 这一路是日军的主攻方向，主要针对我772团。
7: 他们的目标很明确，
6: 阳泉平定这两路，他们主要针对的是我驻西寨马方的769团部队。
7: 769团抽调组成游击部队的一进一半，压力会不小的。
6: 敌强我弱，

0: 井上くん、井上くん、
1: 諸君かか。
0: ここが乱闘屋か。
1: 入手したばかりの情報です。確かにここです。間違いありません。
0: 八郎の主力は、八郎の主力はどこだ。

0: 確かに取り囲んだぞ。どこから工場部隊が湧き出たんだ。
1: 電話の向こうではありましたが、シーアン城は激しい戦いのようで、銃声がひっきりなく。

0: 么了？
1: 子弹在老子屁股上瞄了一个。
0: 来，起来，走。
2: 누구로허위でも彼たち逃げられた？
3: はい。自分のせいです。
4: ただ気づいないだけだ。
5: 中国軍隊の素質はとっても悪いです。
4: 我が手に母国の十分の一のもんだ。しかし、なぜ八路軍は得意なのか。一体どのような得そうな残り数あるかな。
6: 彼らはやはり遊撃戦法を使っているのかと思われます。とても素早いとの情報が入っています。十数人を派遣し追尾させていますが、それでも追いつけません。情報を得てもすぐに姿をくらましてしまいます。しかも彼らは産地を迂回するのが得意なのです。
2: 川岸師団長、君も産地の戦闘経験が豊富だったはずだ。次はどのような攻めろのつもりだ？
3: まずは遊撃戦法を詳しく研究し、その対応策を知ります。
6: 確証のある情報を得ています。今ジンドン南、リャオシェンとフアシュンの間に共産党部隊の共産学校があり、そこで遊撃戦法の講義がされています。そこにいるのは八路軍の軍事指揮官に間違いありません。
2: じゃあ即時印刷して学校を調べるだ。できればその学校を派遣してくれる？
6: はい。
2: あ、そうだ、君の大失態は使う調停になってるか？
6: 報告いたします。基本組織は終え、初歩的能力を備えています。
2: 組織完成したならば即使う。いい子は歯に使ってこそ意味あるぞ。

0: 破坏他们的交通补给线，钳制日军向黄河河防进犯。哎，一个原则我要强调啊，一定要抓住有利时机再歼敌，赚钱的生意就做，不赚钱的生意坚决不做。
1: 伊能君，日本の戦いの予想はどうですか？
2: 国民党正規軍の30個師団は恐るに足らないでしょう。壊滅は必至です。しかし
1: どうぞ。
2: ご忠告しておきたいことは、リンフェン戦の終結後、我々が参照としてから八路軍が我が軍の敵対部隊として台頭してくる可能性があります。彼らは参考時段しかありませんが、しかし今陣死、陣頓難、陣難に布陣をし、しかも彼らは大将に厄介な遊戯戦法を採用しています。油断はできません。
1: うん、君のことは当たりだ。最近私も彼に対して警鐘を進めてきた。確かに中国語の他の部隊とは違う。だから今回の作戦の中で奴らに大竹に当たねえとなら、
2: 必ず敵の神出鬼没の遊戯戦法を抑え込まねば。
1: うん、だから君の耐震帯チューするはすぐダメだ。じゃあ見に行けましょうか。
2: 現在秘密訓練の進行中です。
3: 所人听好了，近身格斗时要注意三点：重心要稳，动作要快，下手要狠。开始训练。
4: 是。
5: 好好练。
3: 出战！注意动作要领。
2: マスコ君。
3: 陈殿立正！报告司令官，华北方面军特务机关直属特别天津杀入队正在训练，请指示。
2: 司令长官，挺身隊隊長のマスコ中尉です。今中国語で河北方面軍挺身特別隊が訓練中であり、ご指示を賜りたいと。これは彼らのここでの規則です。中国人に扮することになれ、内部であっても日本語は禁じられています。
1: おー、とてもいいぞ。今日は君たち見に来た。訓練続け。
2: はい、訓練を続けろ。
3: はい、陣訓練。下走。

0: 老总，最新情况，日军第十四师团部队正从岛青路向西急进，日军第108师团部队已从韩长路推进至长治的附近，日军第20师团已出榆次，日军第109师团正出击离石，夺取黄河渡口的意图十分明确。
1: 他们来得不慢啊，
2: 是否可以说，临汾之战已经打响了？
1: 是，最迫切的点在哪儿？
3: 西面、东阳关、对九峪、汾阳，这些都是日军攻击的要点。但是我们的防守兵力又十分的薄弱。
4: 按说，李佳玉的四十七军离得最近，但战区指挥部未必能听得进我们的意见。我们只能尽量牵制日军，尽量给日军以有力的打击。
0: 嗯。
5: 马上给刘邓发电报，命令幺二九师部队在以襄垣、歙县、黎城为集结点，主动寻找战机，打击敌人。
6: 是。特別指定隊は260名を選抜し、武庫小隊に分けました。大小隊の目標は86軍本部、第2小隊の目標は129師団です。全ての隊員は家屋の各師団から精鋭を慎重に選び出し、天皇陛下への絶対的忠誠と武士の精神、 そして頭脳明晰で簡単な中国語も話せます。中国人は長身痩せ型が多く、日本人は背が低く頑強な体育のため、選抜時に背の低いもの、金馬のものを太ったものは除外しました。
7: 外面だけでなく

0: 先進から生活習慣まで見れないとならない。本物のようになればわからないだ。我々は勝ち黒。
1: はい。我々は2名の中国人教官を準備し、日常の生活習慣から身のこなしまで教え、隊員の飲食や寝起きの習慣まで直しています。例えば、我々日本人は腰を曲げてお辞儀をしますが、中国式のしゃがむ動きや面食、わらじを履くことなども教えています。
0: 覚えとけ。天津大学、所有の目的は、86人本部と129師団の人ならだ。もし必要なければ、86人主力部隊と表面の政策を避け、無用の措置しないように。
1: はい。各隊員に、86軍首脳の写真と履歴、組織図や偽の印信、通行書などを配布しました。今我々の挺身特別隊の備える武器装具は最新です。洋装や雨具効能を持たせ、任務執行の際には大きな道は行かず、火を焚かず、宿泊せず、日中は物置や洞穴、山あいに潜伏し、電話電報を傍受、小型電帯によりすぐに86軍の動向を報告できます。夜に活動し、86軍本部と129師団の首脳の足取りを捕捉します。
0: よかろう。天津内の情報について必ず厳しく管理し、絶対騒動に漏れないようにね。
1: はい、ご安心ください。絶対に手落ちはございません。
2: バクラ、是咱们自己队伍。
3: 日军组建了一支挺进杀戮队，有可能就在这一带活动。